0: may la da diru machine yang tinoji aye egia sage sai ukarabati kidogo kidogo makado ndajo menyerera ni nebunge kage ni kama machine imekata kazi kidogo kage maye nilo
1: Evi.
0: Yes.
1: Tabwenyo len.
0: Igo.
1: Endingide naronyo.
0: Ya karibu.
1: Ijore anyira ya mashini wo sholore.
0: Meyo mashini wo sholore kage rayo wo gilo na gilanchi na mayana.
1: Ya yo wo na lolo naronyo wo gilanchi na mayana.
0: Ee.
1: Ayo wo rale ninge shwiyo kibugo foromo.
0: Mhm.
1: Lelo mase na wo ngari ya marine benje msi haji tamati.
0: Ah, shule.
1: Ah, shule.
0: Ah, yeah. Kadona jo miyo mashini yang nesisiye. Ni uji. Hai, tu sholone ngoi, tuliyo tega lone ngira yo lunch na mayana. Tangara ijure jo machine ataki kazi kidogo. Maya nilo. Hello Mayan.
2: Aroha Roy.
0: Yes. Hello. Ole, sigailo. Kajo network kidogo kidogo. Kuna magira sinye mashini yana sumbo yu kutinoji. Kayu ni kijogi toshu usimu. Tulikita yu kama ilo lingira ya wakil lunch na mayana. Tinoji kajari jara mashini mwesi nina ushi ngudia ramati. Mina ushi luwana ke ngudia ramati.

0: Wow. Osingolio sida yileng nagilo ojo nage. Osingolio jo olongishu by Elkramat lompuko. Osingolio sida yileng. Egrelo singolio rabagiok nage eldaigani ora... Tikita mwokuni, ninjolo gredi nage sato monobo entepa. Nibaidara nage SK yemerege shilengi sangeja nage. Ingresha ni jaro lele rema ya NFM ngolong nage WCW. Na humwadi ya sabwana, eradei tunakafunga, eradei masaya ya lala salama. Kake wate nage ya nija, agira na ishoro paruru bwana, na dolda ilongana kwate jote niweji, wacha ni kusome. Wacha, yola ajo, kuna watu lazima tu musikie story zao. Lelo lunga lojilo nyege yu usingolio lea na itemu ojo aira sepani, yu itakuja. Akuna, lelo lunga nureja akuna urpopongi kajiado. Iyo, medio urpopongi kajiado. Aya, nejo leka acha duo kwanza urparu uru nipe faith. Iyo nae ni mnoma. Aya, nejo leka iketi urpopongi kajiado. Niko, nejo nyari urpolosi le kajiado narok. Na geti urpopongi kajiado. Nejo kejiri nyeno akudate. Nejo urpopongi ni dawa ingine noma sana. Aya, nejiro lekai ni dea kwanza kusikia, atujayo, atuara yogi ni ngurupopongi. Aya, mambo ni mengi. Itajo laruku lekai merior popongi kajado, nejiro lekai keti, sasa, hii itakuwaji. Nikira nagari ya maripole pole, sasa, nikuwa nakupi, agra na ishwar paruru by the way. Nisha kia kuna boys, wakaandika hiyo majina chafu, tengo itoi, na hati ya kana yore noiro ike mirumweli muni. Waraka pepo nunja kulomba limuni negiro enaduarna. Wakapita, itajoku osijui madam fulani, osijui nini. Mampo chafu sana. Na amejoyu. Waraka pepe edolo laduma limuni anaduwa rogibwana. Wara raiseri. Nia ngoiro japana yoka po emi no rogibwana. Wara raiseri. Nide peparedi asubui. Neji. Wore iltungana loe moshi yonkoiroi na je. Na iki yolontai much. Njage shunya assembly. Enda ila kunyandai. Pare dikisha njini mubaki nyuma. Warake peki nikro duwa na duwa ke. Nena togiting. Wore kengirapo nudengkoiroi ya subui. Tulukua tunapitana tu. From Eladoru Narok. Please sintafutie mpoa. Aya sawa. So, kilo duwa kena na ba, tengkwitoi, neku, ora kebeji mubagi nyuma niki jobas, ronj, kimeumana, imekaa mbaya. Nejo gini yo kwanza, endele kwenye tengkwitoi, endele kwenye lungana kushuo imi noiroi, niki le kwenye, nifur kulega lungana class. Ora kebe, ele kwenye nejo gini yo, enda sopa, emi yolo rajo kanyo BDNA. Niki jaa, miki yolo. Amujui? Haya, kangai, irudua duwe ntoki na igiru duwe ntoki igira nabuni, igiru duwe. Era gamuj. Enko naja? Encho muja nkop. Tukalala, venye tu, yola wake venye na ragi gilonga na kita sukulu. Enda chini. Haya, orakepe eji enda chini. Niteru niajo, hey, mambo, yajua yu mambo ni mbaya sana. Niteru niajo, ulani, ngayi ngololo ngale mwisho vee minoito ngayi naikaja otokori story mingi warake peanyi kinyika nejo kiniyo kore reni ngoko kincho wanda yaldaika ni imiete pili mumu otongani ngolelo gero nianatun tengoiroi warake jo kiniyo kadaika tano pili mumu warake jo kiniyo kandoli mubana. Niki joi yore ramu eronyi. Nijo gini yok ldaigani. Kincho wanda ldaigani. Peroro. Niki gira. Yusasa. Ore yok rukulaka rungana buanata. Niki yolo nyajo. Kiro giro jo yok noiro. Erondue tuigiri na narabu. Narara kipo niya kaji. Irodua mwale. Irodua. So. Orabe ebagini ne merage gira jiro duairo dua. Nejo gini ko ram ngira rairo. Igar ndai mu. Paga do munin ke ajo beriyo. Kumpe. Yolo sha jo renje ladies bwana. Merai olungani urengi bokoni ana selengin.
1: kumbe geri ngole selenge na eruwa ninje negiro lewa egirai gira na duarn egirai saidiana inga sake ya yeng tap tap tap nitoki isho lekai tap tap nitoki lekai sore pepo ninje kuna kera nevunu kai nepo negira genji ngor lewa bakita nkwede nepo ninje wore pejo kini yoke ragata amu egi yeng ndaipo wakino mpaka deni limumu ajongai pakita eru nite musho ora ke beji ra ra ngibogoni uni kipiki are uni are ninyota ke selenge nabone ngorunye nyala irashere dogwa nejo mwalimu ndo marolimu kishukunye tarishata ne mia
2: YNFM na wuhu mpuiti na abishana eni nikito yuku na ro kauti
3: Mayan FM Mayan FM na wuhu mpuiti le esumizo yuku kajia